Fejasovce, on tavaj sinok, kiha na vej samagoma. Nehjavon. Ek tovce, kautna mahoma. Atsimona, ega nekamona. Egwanma, egimi gosia. Egoma, waskamtek. Kake, kamiunagon.